actually done. Oni su naši boli. Sam ih tu i boli. Niko bi radi bili svoji. Kakšni boli. To nisu naši boli. Sami tu i boli. Mi pa bi radi bili svoji.